0: Eu convite, voi al massimo da usuemo.
1: Ajde malo.
2: Ovo je posljednji poziv za ekipe da donesu svoje uzorke na ocjenjivanje, jer žiri je već pri samom kraju, pa ukoliko to niste do sada učinili, imate još par minuta da donesete svoje uzorke na ocjenjivanje, a onda nakon zbrajanja proglasit ćemo i najbolje one koji su danas se pokazali u pripremanju Pekin. Nastavljamo dalje uz muziku.

svaki bat u templa. Novo vrijeme tiče. Nikit Ujčovik, kaletom se buče. Žegala škaje, maestralne puše.